0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان خوشلار یقینلیق کویلر بلن شو گلرنی کویلر آرمایدو.
0: امده آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

دل دوستان آباد کردند سنت سهنسی پروگرام سی پروگرام زار ملت خلق کردند آذر نقش موسیقی لر از رونا دب ولاتو دو دوام نگ اصل کل رم از رونا قط سونم از امدی برلا سن خویاشم سن نام نقش نکون آرامان آق سونم از